Fine mi dojde za da go zadržime ova tempova četvrtak. Baš tako se bi ga hitat na Dua Lipa. Houdini. Koga neko ti kaže, aj samo ušte ova da go završime i tolku, a znaješ i siguran si, tako na kraju biduva deka ne ostanova samo na samo ušte ova. E pa ima raboti što na vistina znam da se preterat, a i ljudi što preteruvat. Za njih, duper, preterat.

za fino opušteno četvrtočno popladne. Pedro Capo beše tuka. Sa Kalma. Koga nešto toliko mnogo ti odzema vreme i ti troši. Znaš deka nema nekoja posebna polza od toa. Edva je čekaš toa da prestane, da mu staviš kraj na ta situacija i najdobro kako je NSYNC što velat.

0: personal.
1: Nice to meet you. Rebeka tuka. Dobra večer i dobre dojde. Imaš li nekoja ličnost što te naučila da bideš povnimatelen, posilen ili barem da ne gi povtoruvaš istite greške? E pa ova je za nja. Kelly Clarkson, za kratko ja slušam na radio.
2: Samo pogrešni odgovori. Što treba da kažeš ili da napraviš ko gledaš kako neko se tepa pre tebe?
3: Slušaj utrinsko show so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
2: Bi go primenila izrazot na babami. Ajo ti ne možete da si ja skršite glavat. To je ta nekoja obratna psihologija što koga kako funkcionira. Pece, veli, čekajte malce, samo pukanki da si zemam. I može da se proloži, tako? Veli, samo 500 na tebe. Drugar, možeš ti, ajde.
3: Sveko je utro, nova avantura na Kanal 77.